U nastavku poslušajmo najnove vijesti. Turske, Saudijska Arabija i Pakistan potpisali istorijski sporazum o zajedničkoj odbrani, a predsjednik Erdogan izjavio da ovaj sporazum je zasnovan na kolektivnoj odbrani i ima za cilj jačanje suradnje između dviju zemalja i osiguranje regionalne stabilnosti za sve bratske nacije. Erdogan, ističući potpisivanje sporazuma o zajedničkoj odbrani, od strane tri zemlje kazao da ovaj sporazum je zasnovan na kolektivnoj odbrani, ojačat će našu suradnju u oblasti odbrane, zajedničke projekte u odbranu industriji i borbe protiv

U nastavku poslušajmo najnove vijesti. Turske, Saudijska Arabija i Pakistan potpisali istorijski sporazum o zajedničkoj odbrani, a predsjednik Erdogan izjavio da ovaj sporazum je zasnovan na kolektivnoj odbrani i ima za cilj jačanje suradnje između dviju zemalja i osiguranje regionalne stabilnosti za sve bratske nacije. Erdogan, ističući potpisivanje sporazuma o zajedničkoj odbrani, od strane tri zemlje kazao da ovaj sporazum je zasnovan na kolektivnoj odbrani, ojačat će našu suradnju u oblasti odbrane, zajedničke projekte u odbranu industriji i borbe protiv terora.